Pas de pièce, chien, chien, y est-il un? Ouf, ouf, ouf, ouf, ouf, ouf, ouf, ouf, ouf, ouf, ouf, ouf, ouf, ouf, ouf, ouf, ouf, ouf, ouf, ouf, ouf, ouf, ouf, ouf, ouf, ouf, ouf, ouf, ouf, ouf, ouf, ouf, ouf, ouf, ouf, ouf, ouf, ouf, ouf, ouf, ouf, ouf, ouf, ouf, ouf, ouf, ouf, ouf, ouf, ouf, ouf, ouf, ouf, ouf, ouf, ouf, ouf, ouf, ouf, ouf, ouf, ouf, ouf, ouf, ouf, ouf, ouf, ouf, ouf, ouf, ouf, ouf, ouf, ouf, ouf, ouf, ouf, ouf, ouf, ouf, ouf, ouf, ouf, ouf, ouf, ouf, ouf, ouf, ouf,